Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Poštovani slušaoci Radio Istočnika, emisija Kad anđeli progovore, danas su sa vama moja malenkost Vladimir Rakić, đakon i veroučitelj u Srednjoj tehničkoj školi Valjevo, i moji učenici Kristina Kojić, smer tehničar drumskog saobraćaja, i Sava Milićević, smer tehničar informacionih tehnologija. Danas govorimo o jednoj od najvećih praznika crkve, prazniku Pedesetnice, danu kada je Duh Sveti sišao na apostole i kada je rođena crkva Hristova. To nije samo događaj iz daleke prošlosti, već trenutak koji je promenio čitav tok istorije. Od uplašenih ribara nastali su propovednici koji su promenili svet. Od podeljenih naroda nastala je zajednica vere, ljubavi i istine. Šta zapravo znači silazak Duha Svetoga? Zašto sveti oci Pedesetnicu nazivaju rođenjem crkve? I kakvu poruku ovaj praznik nosi čovjeku današnjeg vremena? O tome govorimo u nastavku emisije.
3: U 50. dan po Vaskrsenju i 10. dan po Vaznesenju izlila se obilata blagodat Svetog Duha na učenike Hristove i napunila ih snagom da Hristov zakon na zemlji utvrdi. I kad se navrši 50 dana, bijehu svi apostoli jednodušno na okupu. I u jedan put nasade šum sa neba kao hujanje silnoga vjetra i napuni sav dom gdje oni sjeđahu. Pokazaše im se razdjeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih i ispuniše se svi Duha Svetoga i sadoše govoriti drugim jezicima kao što im Duh davaše da kazuju. Tako se ispuni ono što je Isus Hristos svojim učenicima pred odlazak na nebo obećao. Sila Svetoga Duha odmah je počela da dejstvuje, jer je Sveti Petar nakon toga vatrenom rečju pridobio 3000 ljudi za Hristovu nauku. Pedesetnica, grčka reč Pentikosti, u judaizmu 50. dan posle Pashe, ili praznik sedmica, ili praznik žetve, ili dan prvih plodova. Prema rabinskom tumačenju u poznom judejstvu, na Pedesetnicu se slavio i spomen na primanje sinajskog zakonodavstva, za što nema biblijskog osnova. 16 Nisana, mart-april, obračunavano je 7 nedelja i sljedeći 50. dan bio je dan Pedesetnice, koji je padao 6. Sivana negde kraja maja. U vrijeme ovog jevrejskog praznika u Jerusalimskom hramu, pored molitava i žrtvoprinošenja, čitani su određeni odeljci iz Mojsijevog zakona, iz drugih sveštenih knjiga, kasnije iz Talmuda. Kao i na Pashu i na praznik Sjenica i na Pedesetnicu, svi odrasli jevreji i muškarci bili su obavezni da pohode hram u Jerusalimu. Pedesetnica je bila jevrejski dan molitve i narodu se naročito nalagalo da se tada raduje pred Gospodom, sa svojim ukućanima, svojim slugama, levitom u svome mestu, a tuđin, to jest došljak, sirota ili udovica, na mestu koje izabere Gospod Bog tvoj, da onde nastani ime svoje. Naročita crta praznovanja bio je prinos dva kvasna hleba, ispečena od novog pšeničnog brašna, prvina žetve. S njima su prinošena dva jagnjeta, kao žrtva izmirenja. I sve je to uzdizano pred Gospoda, davano sveštenicima. Budući da su hlebovi bili kvasni, nisu mogli da budu prineseni na oltaru. Druge žrtve su bile kao žrtva paljenica, tele, dva ovna i 7 jaganjaca. Sa darovima svojim i naljevima svojim, žrtva od pića, i jarac kao žrtva za greh. Sve do prinošenja pentekostnih hlebova, plodovi žetve se nisu smeli jesti, niti se mogle prinositi druge prvine. Cela svečanost je dostizala vrhunac u posvećivanju žetve Bogu kao darodavcu i kome su i zemlja i narod bili sveti, što je započinjalo prinosom pšeničnog snopa na Pashu. Interval između ova dva praznika smatran je verskom sezonom. Samo praznovanje pedesetnice u Bibliji se pominje samo na jednom mjestu. Druga dnevnika, 8. glava, 13. stih. Pedesetnica je jedini od tri velika praznika koji se ne pominje kao spomen na događaje iz jevrejske istorije. Ali takav značaj pronađen je u činjenici da je zakon dat na Sinaju 50. dana posle izbavljanja iz Egipta. Prilikom izlaska narod je prinet Bogu kao žive prvine, prvi plodovi. Na Sinaju je dovršeno njihovo posvećivanje njemu kao narod. Praobrazni smisao pedesetnice je očigledan u događajima dana pedesetnice, zabeleženim u delima apostolskim u drugoj glavi. Upravo kao što je javljanje Boga na Sinaju bio rođendan jevrejskog naroda, tako je i novozavetna pedesetnica ili duhovi bila rođendan hrišćanske crkve. To je jedan od najveličanstvenijih hrišćanskih praznika iz apostolskog vremena. Dela apostolska, druga glava, od 1. do 22. stiha. Bogosluženje na pedesetnicu odlikuju se večernjom službom, koja se obavlja u nastavku liturgije kao spomen na to što su se apostoli odmah razišli po svetu da pripovedaju. Na njoj se čitaju molitve svetog Vasilija Velikog. Njima se crkva moli za darivanje duha blagodati, za isceljenje telesnih i duševnih tegoba i da nas od sve udostoji nebeskog carstva. Na ovaj praznik, bogoslovski nazvani Trojice, jer se pojavilo i fizički treće lice, Svete Trojice, Sveti Duh, pravoslavna crkva ukrašava hramove koje se unosi zelena trava, a u vreme stare crkve zelenilo se unosilo i u kući. Ovaj običaj je prešao u hrišćansku crkvu iz judejske crkve, gdje se u slavu primanja sinajskog zakonodavstva, koje je dato pod vedrim nebom, ukrašavale sinagoga i kuća grančicama. Ova simbolika je izraz blagodarnosti Bogu. Bogosluženje novozavetne crkve izvanredno održava vezu ova dva istoimena praznika u starom i novom Izraelju, s tim što je u središtu hrišćanskog liturgijskog pesničkog opusa događaju Jerusalim, a starozavetni praznik odlična pozadina, praslika. Kao što je javljanje Boga na Sinaju bio rođendan jevrejskog naroda, tako je i silazak Svetog Duha na apostole rođendan hrišćanske crkve. Istog dana, posle propovedi Svetog Petra, obrađeno je 3000 verujućih. Za događaj pedesetnice usko je vezan doživljaj glosolalije, govor nepoznatim jezicima ili razumevanje stranih jezika. Crkvenoj ikonografiji silazak Svetog Duha predstavljen je vernom slikom, kako apostoli sede sa strane s upražnjenim mestom na čelu. To mesto je za Gospoda Hrista, koji se 10 dana ranije vazneo na nebo. Isus Hristos je jednom prilikom o jevrejskom prazniku pedesetnice gledao kako se izliva vino i voda, koju su Jevreji zahvatili sa siloamskog bunara i uzviknuo: "Ko je žeda, neka dođe k meni da pije." Čime je hteo da kaže: siloamske vode nestaće, žrtvenik će propasti, pa i hrama nestaće. Ali čovečija duša će uvek biti žedna vode spasenja. Tu vodu mogu vam samo ja dati, jer sam ja neiscrpni i večni izvor života. Ovaj praznik ustanovili su još apostoli i on uvek pada u nedelju. Pošto je Bog Sin obećao da će poslati Svetog Duha, a Bog Otac dozvolio, sva tri lica Božija učestvuju u tom događaju. Tog dana crkve se kite zelenim grančicama, posipaju travu. Događaj ovog dana predstavlja se na ikoni: skup apostola, a među njima i Sveta Djeva Marija, Bogorodica, i nad glavama svakog po jedan plamičak kao vatreni jezik. No može se predstaviti i u obliku tri putnika, kad se Bog kod Mambrijskog hrasta javio praocu Avramu.
4: Vavilonska kula i pedesetnica. Dva događaja koji otkrivaju odnos čoveka prema Bogu u svetlosti učenja svetih otaca. Vavilonska kula i pedesetnica predstavljaju dva događaja koji stoje jedan nasuprot drugom kao ogledalo ljudskog srca. Oni ne govore samo o prošlosti, već otkrivaju večnu istinu. Kakav je odnos čoveka prema Bogu, takav je i ishod njegovog života. Vavilonska kula, opisana u knjizi Postanja, pokazuje čoveka koji želi da dostigne nebo sopstvenom snagom. Ljudi govore: sagradimo sebi grad i kulu do neba da steknemo ime. U ovim rečima otkriva se suština greha: gordost i samodovoljnost. Čovjek više ne traži Boga, već želi da zauzme njegovo mesto. Kako uči Jovan Zlatousti, Bog ne kažnjava iz osvete, već iz ljubavi. Pometnja jezika je lijek protiv gordosti, da čovjek ne bi otišao još dalje u svom padu. To razdeljenje pokazuje da jedinstvo bez Boga nije istinsko, već prividno i kratkotrajno. Grigorije Niski dodaje da Vavilon nije samo spoljašnji događaj, već i unutrašnje stanje čoveka. Kada se čovek udalji od Boga, on se raspada iznutra, gubi mir, celovitost i sposobnost za istinsku zajednicu. I Maksim Ispovednik ističe da je u Vavilonu čovek zloupotrebio darove koje je dobio od Boga: razum i zajedništvo, koristeći ih ne za uzdizanje ka Bogu, već za odvajanje od njega. Sasvim suprotan događaj vidimo u pedesetnici, opisanoj u Delima apostolskim. Apostoli, sabrani u smirenju i molitvi, ne pokušavaju da se uzdignu do neba, već čekaju da Bog siđe k njima. I Duh Sveti silazi u vidu ognjenih jezika, dajući im dar da govore različitim jezicima. Ovdje se otkriva čudo. Ono što je u Vavilonu bilo znak razdjeljenja, sada postaje sredstvo jedinstva. Različiti narodi slušaju jednu istu priču, svako na svom jeziku. Jovan Zlatousti upravo u tome vidi ispravljanje Vavilona. Tamo gdje je nekada bilo rasejanje, sada je sabranje u Duhu Svetom. Atanasije Veliki naglašava da je pravi put čoveka oboženje, ali ne sme sopstvenom silom, već blagodaću Božijom. U Vavilonu čovjek pokušava da se sam popne na nebo, dok na pedesetnicu Bog silazi k čoveku i uzdiže ga. Nikolaj Velimirović to slikovito izražava: Vavilon je delo ljudskih ruku bez Boga, a pedesetnica delo Božije u ljudima. Tako ova dva događaja otkrivaju duboku istinu. Vavilon je slika gordosti, samodovoljnosti i lažnog jedinstva. Pedesetnica je slika smirenja, blagodati i istinskog zajedništva. U prvom slučaju čovjek gradi bez Boga i dolazi do rasula. U drugom slučaju Bog gradi u čovjeku i nastaje crkva. Zato ovi događaji nisu samo priče iz prošlosti, već živi poziv svakom čovjeku da bira između dva puta, puta Vavilona i puta pedesetnice.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana.

0: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.
1: Gospod Hristos ostavlja svojim učenicima ne samo svoje učenje, već sebe, ličnost svoju. U tome se on razlikuje od drugih učitelja. U tome se učenici njegovi razlikuju od drugih učenika. Kroz svete tajne i svete vrline, Gospod Hristos se useljuje u svoje učenike i oni postaju Hristonosci.

Pomoz Bog, poštovani slušaoci, danas je duhovski ponedeljak, drugi dan proslavljanja Svete Trojice. Blagodareći radiju Svetigora i radiju Slovo Ljubve, u nastavku slušamo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koju je održao pre 20 godina u pozorištu mladih u Novom

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora i Radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica. U pitanju je predavanje koje je održao pre 20 godina u pozorištu mladih u Novom Sadu. Ostanite uz nas. U čast velikih jubileja Svetog vladike Nikolaja, 140 godina od rođenja, 65 godina od upokojenja i 30 godina od prenosa njegovih svetih moštiju, na talasima Radija Istočnik slušate emisiju Od Nikole do Nikolaja. Kroz misli Leličkog zlatousta ponedeljkom u podne vode vas protonamesnik Branko Čolić i Jadranka Janković. Serijal realizujemo uz podršku grada Valjeva u okviru projekata proizvodnje medijskih sadržaja.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje veroučitelja Stevana Jurića na temu prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije. Na početku predavanja prisutne i gosta je pozdravio sveštenik Nenad Vujasin, parok pri hramu Svetog Nektarija Eginskog u subotičkom naselju Prozivka. Ovo predavanje održano je u crkvenoj opštini u Subotici u hramu Svetog Nektarija Eginskog.
1: Drago braće i sestre, ja bih vas zamolio za trenutak da ustanemo na kratko, da ovo naše sabranje otpočnemo

0: Bože Bog, drage braće i sestre, evo meni je večeras pripala ta čast da predstavim našeg gosta večeras. Naime, u ovim spasodanskim svečanostima naša crkvena opština, pored programa koji inače organizuje evo i ovako jedno lepo dešavanje, jednu duhovnu tribinu, jedno lepo predavanje. I čast nam je da večeras ugostimo gospodina Stevana Jurića, katihetu iz Bačke Palanke, koji je evo našao vremena i pokazao veliku hrišćansku ljubav prema svima nama i došao ovde kod nas, u naš grad, u naš sveti hram, da bude deo naših spasodanskih svečanosti. Srdačno mu se zahvaljujem na tome. On će nam večeras održati jednu duhovnu tribinu, jedno predavanje o prosvetiteljstvu i svetoj braći Kirilu i Metodiju, jer znamo da evo i njihov praznik nam se približava i njihov praznik proslavljamo za dva dana. Zahvaljujem se još jednom našem bratu Stevanu i prepuštam reč njemu. Hvala.
1: Pomaže Bog. Ja na prvom mestu zahvaljujem časnim ocima što su mi ukazali čast da večeras govorim na ovoj duhovnoj večeri, tribini, predavanju, kako god da ga nazovemo, na temu prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije u okviru spasovdanskih dana. U okviru spasovdanskih dana, koje su duhovna svečanost poznata i širom eparhije Bačke, a rekao bih možda i širom Srpske crkve. Poznate su po tome što su na ove duhovne svečanosti godinama dolazili poznati predavači, teolozi, vladike, sadašnji patrijarh i tako dalje. I onda me je sa druge strane bio pomalo strah da posle svih tih ljudi ili pored svih tih ljudi dođem ja koji sam običan provincijski, palanački, srednjoškolski veroučitelj. A veroučitelji posle niza godina rada sa decom, oni onda budu baždareni da govore 45 minuta i pomalo da pojednostave stvari. Pa ćete mi vi oprostiti ako ovo što večeras budem pričao možda ne bude na očekivano visokom nivou kako ste vi već ovde navikli. Otac Nenad je lepo rekao šta je neposredan povod za odabir baš ove teme. Za dva dana proslavljamo taj praznik svete braće Kirila i Metodija koji u kalendaru naše pravoslavne crkve imaju epitete sveta ravnoapostolna braća. A taj epitet nemaju mnogi svetitelji. Dakle, samo kod nekih svetitelja ispred imena stoji da su ravni apostolima. Takav je sveti car Konstantin. A u svakom narodu otprilike po jedan, eventualno dva svetitelja nose taj epitet. Naprimer, kod Gruzina sveta Nina, kod Iraca sveti Patrik i tako dalje. Kod nas jedino sveti Sava. Ali za sve slovenske narode ova dvojica svetitelja, dvojica braće po krvi, ali i po duhu, Kirilo i Metodije imaju taj značaj. Da su ravni apostolima i da su prosvetitelji svih slovenskih naroda. Naši preci, stari Sloveni, su, da kažemo, relativno kasno došli na područje današnje Evrope. Pre njih su došli, već tamo od 4. veka pa nadalje, preci današnjih Francuza, Nemaca, Španaca i tako dalje. Ta velika seoba naroda koja je počela već krajem 4. veka, a završila se tek u 10. veku dolaskom poslednjeg naroda na ove prostore, mađarskog naroda, trajala dakle nekoliko vekova i ti pagani, Dakle, mnogobožci dolazili su u naletima i naseljavali razna područja nekadašnjeg ogromnog rimskog carstva koje se protezalo od Irske pa do Iraka. To je bila ogromna imperija, veća i vjerovatno snažnija nego što je, na primjer, današnja Evropska unija. I naši preci su došli. Nauka ni do dan danas ne može da, da tako kažemo, locira tačnu godinu naseljavanja Slovena, pogotovo, na primjer, na Balkanskom poluostrovu. Rekao da su bili pagani, mnogobožci. O staroj slovenskoj religiji mi ne znamo mnogo. Na primjer, u srpskom narodu se starom slovenskom religijom najviše bavio pokojni akademik Veselin Čajkanović. On je napisao više knjiga o staroj religiji Slovena i možda su vam poznata neka od tih božanstava u koja su naši preci verovali. Imena tih božanstava se, na primjer, kriju u, čak i u nekim ličnim imenima našim. Na primjer, boginja proleća je bila Vesna, pa boginja zime je bila Lada, boginja smrti Moruna ili Morona. Taj izraz se krije, na primjer, u nekim imenicama umorstvo u hrvatskom jeziku, ali jedan izraz koji koriste naša deca, smorio se, kad je nekom dosadno do smrti. Prinosili su žrtve, nisu imali zidane hramove, s obzirom da su stari Sloveni bili nomadski narod, koji je živeo tako što se selja kao iz mesta u mesto. Zadržavali su se uglavnom po nekoliko godina na jednoj lokaciji dok ne iscrpe ono što taj prostor pruža, šuma, livada i tako dalje. Opljačkaju što se može opljačkati, onda se posle par godina sele dalje. Takvi su došli i u Evropu i naselili prostore od Urala do, na severu, do Soluna u današnjoj Grčkoj. Dakle, ogroman prostor istočne Evrope. Pred sobom su srušili, popalili i opljačkali sve što su zatekli, a što je pripadalo hrišćanskom istočno-rimskom carstvu. Naši preci su tako, na primjer, zajedno sa Avarima spalili u početkom 7. veka, negde oko 620. neke godine, današnju Sremsku Mitrovicu. Uništili hrišćanske hramove koji su se tamo nalazili, bacili u Savu mošti svetog Dimitrija Sirmijskog, koje su tada i nepovratno izgubljene. Jer je hrišćanska crkva za njih bila praktično isto što i omraženo rimsko carstvo. Trebalo je da prođe više decenija, pa možda čak i vekova, da ti naši preci, pagani, divljaci, bukvalno, postanu zreli i spremni za primanje hrišćanske vere. Od samog početka njihovog naseljavanja pa nadalje bilo je pokušaja da oni budu hrišćanizovani. Naprimjer, jedan je pokušaj bio u vreme istočno-rimskog, odnosno vizantijskog cara Iraklija. To je negde između 610. i 640. godine, ali bezuspešan. Misionari koji su dolazili uglavnom iz sadašnjih dalmatinskih gradova, današnjeg Splita, Zadra, Šibenika i tako dalje, koristili su latinski jezik, pokušavajući da im propovedaju hrišćansku veru, koji taj latinski jezik naši preci uglavnom nisu razumeli. Eventualno poneki Sloven je nešto mogao da razume od tog latinskog, isto tako i od grčkog jezika, ali to su bili malobrojni pojedinci koji su se već bili počeli baviti trgovinom, pa su silom prilika naučili jezik svojih saradnika. Običan narod ništa nije razumevao i naravno da je imao otpor prema hrišćanskim misionarima. Prvi značajan i uspešan pokušaj pokrštavanja hristijanizacije u stvari je bio tek u 9. veku i vezani za svetu braću Čirila i Metodija. A to je bilo vreme vizantijskog cara Mihajla i čuvenog patrijarha Fotija, svetog Fotija. Sa druge strane, Sloveni su imali mnoštvo raznih kneževina, državica, različitog društvenog uređenja, a u Velikoj Moravskoj, a to je oblast u današnjoj Češkoj, i dan danas je jedna od čeških pokrajina zove Moravska, ona je na granici sa Slovačkom, tu je, dakle, bila jedna kneževina čiji vladar je, da tako kažemo, bio svestan i znao je da stanovnici njegove kneževine ne mogu da uđu u krug kulturnih evropskih naroda, civilizovanih naroda, ako istovremeno ne postanu i hrišćani. I on šalje jedno poslanstvo u Carigrad, vizantijskom caru, i traži od vizantijskog cara, ja vam sad to sve pričam skraćeno, da vas ne zamaram imenima i godinama, traži od vizantijskog cara da mu pošalje propovednike, ne moraju biti ni episkopi, ni sveštenici, propovednike koji će proširiti hrišćansku veru, pokrstiti njegov narod, njegove podanike, ali samo jedan uslov tražim, da ti propovednici znaju slovenski jezik. Vizantijski car je, naravno, pošto su u pitanju crkvene stvari, jer hristijanizacija, evangelizacija je oblast kojom se bavi crkva, a ne država, odmah zatražio pomoć i savjet od patrijarha Fotija. A ovaj mu je predložio da u tu misiju car pošalje dvojicu braće, od kojih je jedan bio monah, a drugi, mi bi danas rekli, univerzitetski profesor. Zvali su se Konstantin i Metodije. Metodije bio monah, Konstantin, ovaj profesor velike škole u Carigradu. Obojice su bili rodom iz Soluna ili negde okoline Soluna. Otac im se zvao Lav, to se čitamo u njihovim žitijama. I moguće je da su oni slovenski jezik znali, kod nekih istoričara piše, zato što im je možda majka bila Slovenka, pa su preko nje naučili slovenski, ali s druge strane moguće je i samo zbog toga što su bili iz Soluna, a Sloveni su došli sve do Soluna, pa su neki ljudi koji su talentovani za jezike praktično znali jezik ljudi sa kojima žive. Kao što i vi, na primjer, ovde u sredini gde žive dva naroda, mnogi od vas znaju dosta da govore i drugi jezik. Bilo kako bilo, znali su slovenski jezik i izbor carevi patrijarhovi je bio da njih dvojica krenu u tu misiju. Nevažno je da li su krenuli 862. ili 3. godine, kako u kojoj knjizi danas piše. Stigli su u Veliku Moravsku, a usput su sastavili pismo za slovenski jezik. Dakle, jezik je postojao, ali jezik ne mora imati pismo svoje. On može da bude na nivou samo govorno. Sastavili su pismo koje se danas u nauci naziva glagoljica. Ono je bilo inspirisano grčkim pismom, malo pojednostavljeno. I prve reči zapisane na slovenskom jeziku tim glagoljičkim pismom bile su reči Novog Zaveta, one koje slušamo u hramovima na svetoj liturgiji, kojima počinje sveto evanđelje po Jovanu. U početku beše reč, a reč beše u Boga i Bog beše reč. Zbog čega su sve ta braća uzeli da sastave pismo za slovenski jezik? Kad su stigli u Moravsku, a putujući do Moravske, videli da praktično od Soluna, pa ko zna gde tamo gore na sever do Urala, na toj ogromnoj teritoriji žive samo Sloveni. I svi ti Sloveni govore jednim jezikom. U to vreme još uvijek nemamo podelu na današnje slovenske jezike, nego su svi govorili tim prajezikom koji se danas u nauci naziva staroslovenski. Da krenu od mesta do mesta, od grada do grada, od sela do sela, bili bi im potrebni vekovi da samo obiđu sva mesta u kojima žive Sloveni. A zamislite koliko bi trebalo vremena da se zadrže u svakom tom mestu i da propovedaju Hristovu nauku. Shvatili su da pisana reč koja se može umnožiti je nešto što će mnogo više doprineti širenju hrišćanstva među Slovenima nego li njihova poseta svakom pojedinačnom mestu. Kad su stigli u Moravsku, oni su izabrali i neke mlađe ljude, a i sa sobom su poveli jednu grupu učenika koji će im pomagati u tom poslu. Za kratko vreme su na slovenski jezik preveli gotovo celo Sveto pismo. U ono doba kada nije postojalo ni štamparija, niti bilo koji drugi način umnožavanja knjiga izuzev prepisivanja, oni su radili jedan veliki poduhvat prepisivanja Svetog pisma, umnožavanja u više primeraka, slanja na razne strane, svuda gde Sloveni žive. A njihova misija pokrštavanja je imala ogroman uspeh iz razloga što su Sloveni prvi put na svom jeziku čuli reč pouke o Bogu Svetoj Trojici, o Gospodu Isusu Hristu i tako se upoznali sa hrišćanskom verom. Možda je i činjenica da je i knez Rastislav, taj velikomoravski knez koji ih je i pozvao, i sam primio hrišćansku veru i instrumentima koje posjeduje državna vlast pomagao misiju Svete braće. Uglavnom, za kratko vreme je velika većina podanika njegove države, koja nije bila tako mala kakva je današnja oblast Moravska, nego se prostirala i do pola današnje Mađarske, velika većina stanovnika njegove države primila hrišćansku veru. No, naravno, nikada ni jedno dobro delo, da kažemo korisno delo, ne bude i bez određenih smetnji. Sveta braća su bila pozvana od strane arhijepiskopa iz Salzburga u današnjoj Austriji da odgovore zbog čega šire jeres, odnosno pogrešno učenje među Slovenima. Stigli su u Salzburg, a onda im je tu bilo rečeno da moraju da idu u Rim kod rimskog episkopa, rimskog pape, i da daju odgovor na ove optužbe, zbog čega šire pogrešno učenje. Zašto oni idu u Rim? Postojala je jedna podela, da tako kažemo, jurisdikcija između Carigradske patrijaršije i Rimske patrijaršije po pitanju tih misionarskih zemalja. Podsjećam vas da je to vreme, 9. vek, kada crkva još uvijek nije bila podeljena. To je 2 veka pre velikog raskola, pre 1054. godine. I ta oblast u kojoj su sveta braća propovedala, ona se bukvalno nalazila na toj nekoj granici oblasti za koju je zadužena Carigradska patrijaršija i oblasti za koju je zadužena Rimska patrijaršija. Valjda je veći deo te teritorije bio pod rimskom patrijaršijom, pa je iz tog razloga njima stigao poziv iz Rima. Oni preko današnje Venecije odlaze u Rim, prima ih papa i oni papi objašnjavaju, ispovedaju svoju veru, pravoslavnu veru, kakvu u to vreme ima i sam papa. I objašnjavaju da ništa pogrešno nisu naučili Slovene. Jedina njihova greška, pod znacima navoda greška, je ta što tu Hristovu božansku nauku oni prenose Slovenima na njihovom jeziku. A zbog čega su te optužbe došle? Prevlađujući narativ u rimskoj crkvi, u zapadnoj crkvi, je bio taj da se hrišćanska nauka novim narodima može propovedati isključivo na jednom od tri takozvana osvećena jezika. A to su jevrejski, grčki i latinski. Da odmah razjasnimo tu stvar. Nisu jevrejski, grčki i latinski ništa svetiji i ništa manje svetiji od drugih jezika. To uverenje da su ova tri jezika nešto posebno počiva na jednom pogrešnom zaključku, a izvire iz činjenice da je na časnom krstu, na onom krstu na kome je Gospod Isus Hristos bio razapet, njegova krivica bila gore napisana na tri jezika. To su bili jezici koji su bili, da kažemo, oficijelni, zvanični jezici u Rimskom carstvu u vreme Hristovog raspeća. Dakle, jezik Rimljana, Latina, je bio latinski. Grčki je već nekoliko vekova pre toga bio lingua franca, opšte prihvaćeni jezik svih stanovnika Rimskog carstva, još iz vremena Aleksandra Makedonskog. On je taj grčki jezik naturio svim pokorenim narodima, a jevrejski, naravno, kao, da kažemo, maternji jezik Gospodu Isusu Hristu i stanovnicima Jerusalima. Samo iz tog razloga je natpis na krstu Hristovom bio na ta tri jezika, nešto su ovi jezici nešto osvećeni. Međutim, eto, ljudski um koji je sklon greškama, pogrešnom zaključivanju, doveo do tog stava koji je, kažem, u vreme Svete braće Kirila i Metodija, vekovima kasnije, bio prevlađujući, a to je da se može propovedati samo na ta tri jezika. Kad su Sveta braća papi Hadrijanu izložili svoju veru i objasnili mu da smatraju da je mnogo produktivnije, kako bi mi danas rekli, da propovedaju na slovenskom jeziku, da je to mnogo brži način, da ih tako ljudi razumeju, papa je njihovo objašnjenje prihvatio i dao im, da tako kažemo, pismeno odobrenje da mogu da propovedaju na slovenskom jeziku. Međutim, dok su se tu bavili u Rimu, Konstantin, jedan od braće, onaj koji je bio univerzitetski profesor, se razboleo. Oni već nisu bili ljudi u tako mladim godinama. Da li je to bila posljedica putovanja, premora koji su prethodno već nekoliko godina imali u samom misionarenju ili nešto drugo, neka iznenadna bolest? Uglavnom, shvatajući da je brz kraj zemaljskog života, on je tražio blagoslov da se zamonaši. I zamonašio se u jednom rimskom manastiru i dobio monaško ime Kirilo i vrlo brzo umro i sahranjen u Rimu, gde se danas i nalaze njegove mošti. Metodije se nije razboleo, a posle nekog vremena papa ga je hirotonisao, rukopoložio, proizveo u episkopa, vladiku, i postavio ga za panonskog episkopa. Dakle, odredio mu da jurisdikcija bude ta oblast Velike Moravske, gde Sloveni žive na teritoriji te kneževine kojom upravlja knez Rastislav, a biti episkop to znači imati mogućnost, dar, blagodat Božiju, da rukopolaže sveštenike, da ih postavlja u selima, gradovima, mestima unutar granica te eparhije. Metodije se vratio u Panoniju kao prvi panonski episkop, još nekoliko godina se bavio misionarskim radom i onda već u poznim godinama upokojio se. Prilike posle njegove smrti su se promenile. Novi vladar Velike Moravske nije bio pristalica hrišćanske vere. Hteo je da restaurira, da tako kažem, staru pagansku religiju, pa je učenike svete braće Kirila i Metodija u najvećoj meri prognao iz Velike Moravske, u nameri da istrebi hrišćanstvo. Međutim, promislom Božijim desilo se nešto što se i ranije dešavalo u istoriji. Ti prognani učenici svete braće Kirila i Metodija, episkopi, sveštenici, đakoni, ali i drugi njihovi sledbenici, budući su bili primorani da napuste Veliku Moravsku, raselili su se po okolnim hrišćanskim, nehrišćanskim zemljama, paganskim zemljama i došli, na primjer, na jug, sve dole do tadašnje Bugarske, današnje Severne Makedonije i produžili misiju. Kažem, desilo se nešto što se dešavalo i ranije u istoriji. Na primjer, u prva tri veka hrišćanske vere, istorije hrišćanske crkve, mnogobožački rimski carevi su ubijali hrišćane, misleći da će na taj način i fizički uništiti hrišćanstvo. Ali mučeništvo hrišćana u prva tri veka i svaka kap te mučeničke krvi je, kako to i beleži jedan crkveni pisac, bila seme za nove hrišćane. E, upravo to isto se desilo i sa svetom braćom, odnosno sa njihovom misijom, odnosno sa učenicima svete braće, koji su bukvalno proširili hrišćansku veru u svim predelima gde su Sloveni živeli. Negde više, negde manje uspešno, ali bukvalno nije bilo kraja naseljenog Slovenima, a da nije saznao nešto o hrišćanskoj veri. To je naravno već u narednom veku ili u naredna dva veka dovelo do toga da sve slovenske zemlje, što veće, što manje, prime i zvanično hrišćansku veru, pa se tako, ne znam, u 9. veku računa da je zvanično vreme primanje hrišćanske vere kod srpskih plemena, pa u 10. veku u ruskoj, kijevskoj državi i tako dalje i tako dalje. Pokušao sam da vam u najkraćim crtama objasnim u čemu se sastojala ta prosvetiteljska misija svete braće. Dodao bih još samo to da ne samo u tom verskom prosvećivanju, u hristijanizaciji, nego i u činjenici da su putem svete braće Sloveni dobili pismenost, da su znanja koja sad stiču na drugim mestima mogli i zapisati, a samim time preneti svojim sunarodnicima. To je u stvari bio taj fundamentalni, najvažniji deo prosvetiteljske misije svete braće. I zato oni s pravom jesu prosvetitelji svih slovenskih naroda i zbog toga danas u raznim slovenskim zemljama, i u Rusiji, i u Poljskoj, i u Češkoj, Slovačkoj, Makedoniji, Bugarskoj, naravno i kod nas, imaju svoj dan. U nekim od ovih država koje sam pobrojao, to je i državni praznik, pa čak i neradni dan. Verujem da znate, na primjer, da na grbu Republike Slovačke se nalazi krst za koji oni kažu da je to krst svete braće Cirila i Metodija. Pa čak i na grbu kruni Svetog Stefana, odnosno Ištvana, na mađarskom grbu. Takođe se nalazi krst koji je u stvari Ćirilo-Metodijevski krst. I mađarski teolozi kažu da su Mađari 1000. godine za vreme Svetog Ištvana, primajući hrišćansku veru, prvo je primili od slovenskih misionara, slovenskih hrišćana koje su zatekli na području današnje Mađarske, odnosno Panonije. E sad, kakve veze prosvetiteljstvo svete braće Ćirila i Metodija ima sa prosvetiteljstvom uopšte? Danas je popularno da se, kad nam zatreba neka informacija o bilo kom pojmu, ode na internet, a sad od pre nekog vremena, ne tako davno, imamo tamo i opciju veštačka inteligencija i režim, ne znam kakav, pa odmah tu ukucamo pa nam izađu raznorazne informacije. Ako sad ukucate, na primjer, reč prosvetiteljstvo, dobit ćete otprilike ovakav odgovor. Prosvetiteljstvo je period u istoriji evropske civilizacije koji pada tamo negde od početka ili polovine 17. veka i proteže se pa sve do 19. veka. Pa onda kaže da je to period u kome su mislioci, filozofi, političari, državnici, naučnici, umetnici raskrstili sa robovanjem, mitovima, dogmama i okrenuli se zdravom razumu, kritičkom načinu razmišljanja i tako dalje. To su sve rečenice koje se mogu naći čak i u udžbenicima naših osnovnih škola i naročito srednjoškolskim udžbenicima, ali i u mnogim ozbiljnim knjigama. I stvarno to jeste bio period kada se, na primjer, u nauci počelo mnogo više kritički razmišljati, raditi, proveravati. Kada su se i neki državnici, da tako kažemo, okrenuli razumu, pa postoji, na primjer, period, naziva se prosvećeni apsolutizam. Tamo ga vezuju za Mariju Tereziju i Josifa II, njenog sina. Znači, to je 1780. do 90. je on vladao. Uz prosvetiteljstvo i taj prosvećeni apsolutizam vezuju ljudi uglavnom, na primjer, francuske enciklopediste, one filozofe koji su živeli u vreme pred francusku buržoasku revoluciju. I, da tako kažemo, doprineli u stvari da se ta revolucija i zbude. Da sad ne prepričavam sve te detalje vezane za prosvetiteljstvo, ali uglavnom narativ o prosvetiteljstvu je isključivo pozitivan. I stvarno, ako čovek kaže da li treba, postavi pred sebe ovakvu dilemu, da li treba kritički razmišljati ili bez ikakve provere prihvatati sve što nam se kaže, pa svako od nas će reći pa naravno da treba sve lepo proveriti, ispitati i tek onda poverovati u nešto. Međutim, kako to biva kada je u pitanju razum ljudski, za koji sam već rekao da je ograničen, otišlo se u drugu krajnost. Prosvetiteljski filozofi, književnici, umetnici, državnici, svi ove koje sam nabrojao, otišli su u krajnost da su potpuno odbacili veru i sve ostalo što nije sami razum. Ako se razum stavi na prvo mesto, na pijedestal, i svaka stvar proverava isključivo kroz prizmu razuma, onda naravno da nema mesta, na primjer, ni za kakvo čudo. Ako sve proveravamo razumom, onda mi i verujemo samo razumom, onda mi ne možemo da prihvatimo pa gotovo ni jedno od istina naše vere. Razumom se ne može prihvatiti da je Bog iz ljubavi odlučio da primi ljudsko telo i da se rodi u Vitlejemskoj pećini. Razumom se ne može prihvatiti ni da je Gospod svojom smrću na krstu primio na sebe grehe celog ljudskog roda. Razumom se tek pogotovo ne može prihvatiti da je mogao da vaskrsne iz mrtvih, ponovo oživi. Razumom se ne može prihvatiti ni ono što smo juče proslavili, da se Bog vaskrsli, Bogočovek, u ljudskom telu iz ove dimenzije u kojoj se nalazimo, vaznosi u jednu drugu dimenziju, jedan drugi svet, koji mi nazivamo reču nebo, u jednu nebesku, duhovnu dimenziju. Ništa to se ne može prihvatiti razumom. I kad se ovde, kažem, u tu drugu krajnost, tu razumsku krajnost, onda nema mesta previše za veru. I počinje i, da tako kažemo, neka vrsta obračuna sa verom. A to smo imali u drugoj fazi prosvetiteljstva. Pa na neki način taj obračun sa verom mi imamo i do dan danas u pojedinim krugovima, i prosvetnim, i naučnim, i tako dalje. Naročito u zemljama koje su nekada bile deo onog Varšavskog pakta ili Istočnog bloka i tako dalje. I dan danas ćete vi u našim medijima pojedinim pronaći članke, a onda isto tako videti na primjer i u komentarima kakve veze imaju vera i nauka. Gotovo svake godine, bez izuzetka, na primjer oko praznika Svetog Save, postavlja se manje više uvek od istih ljudi, od istih struktura, grupacija. Pitanje je šta će verska nastava u školama, šta školstvo ima sa verom. Kao to su dva potpuno različita pojma koji nemaju dodirnih tačaka. Nisu to izmislili ovi naši, da ih tako nazovemo, racionalisti. Toga je bilo i ranije. Evo, na primjer, da se setimo samo Jozef Mendel, ne znam je li nekome od vas poznato to ime. Bio je rimokatolički sveštenik, monah, u jednom manastiru u okolini Beča. I u rimokatoličkim manastirima, samostanima, kako već se gde zovu, vladaju manje više ista pravila kao i u našim pravoslavnim manastirima. Monasi imaju određenu vrstu poslušanja, posao kojim se unutar manastira bave. Jedan je zadužen da dočekuje goste, objašnjava im o manastiru, drugi brine o biblioteci, treći o kuhinji, četvrti kopaju, peti se bave, ne znam, ikonopisom. I sad sve zavisi od manastira do manastira, kakav je tipik manastirski red. Tako i u tom manastiru jedan monah, taj Jozef Mendel, bio zadužen da brine o cveću kojim su bili ukrašeni manastirski prozori. I on je to tako radio godinama, svake godine to unosio u neke prostorije da to prezimi, to naše žene domaćice znaju kako se dan danas brine o cveću, pa skupljao semenke od cveće kad dođe kraj sezone, pa to pakovao tamo da se osuši.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

Šta je čovjek bez večnoga života? Vreća krvave ilovače, vreća puna crva. Šta je čovjek bez besmrtnosti? Nesreća modernog i novog evropskog čovjeka.

Sluga Evanđelja Božjeg može uspešno obavljati svoju službu blagodati Božje samo uz neprekidnu pomoć i saradnju blagodati Božje. Radio Istočnik 100,2 MHz.

Sveti Jovan, episkop Gotski, bi episkop u Gruziji, no kada tamošnji Kagan Tatarski poče mučiti hrišćane, on se udalji na 4 godine među Gote u Besarabiju. Gotska eparhija obrazovana za vreme Konstantina Velikog. Čuvši o smrti Kaganovoj, vrati se na službu svoju i rukovođaše pastvu svoju revnosno i bogougodno. Pred smrt svoju reče: kroz 40 dana odlazim da se sudim sa Kaganom, to jest kroz smrt ide pred presto Boži. I tako bi. 40. dana predstavi se i ode ka Gospodu, upokoji se mirno u 8. stoljeću. Sveti knez Jovan Vologodski, čudotvorac, bogobojažljiv i blagočestiv od malena, on bi od svoga strica, kneza Jovana Vasiljevića, vrgnut u tamnicu sa svojim bratom Dimitrijem, gde provedoše pune 32 godine. Pred smrt se zamonaši Jovan i dobi ime Ignjatije.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve i televiziji Hram, imaćemo prilike da čujemo kako je protekao panel u Domu omladine u Beogradu na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Na tu temu govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Zdravko Peno sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor dr. Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve, a misionarsko odeljenje organizovalo je ovaj panel.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno